sina kache lekin salan sin pabas salan ataran pero mo kwa uluk ti sik chang chanat ti sal shi player